God mandag, fri dag, andre pinsedag til deg, min venn. Nå står en av mine favorittartister for tur, Teddy Swims, med den raspy, deilige, sexy stemmen sin. Altså, dette her bare en sånn låt med null bekymring. Det bare en sånn ren koselåt. Mr. Know It All på Energy.